רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט. עירי השמיים גם בוכים עליי, גם בוכים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את סועטת לי את הלב כל פעם מחדש, כבר איבדתי את עצמי, אני חזק, אני חלש, כבר לא צוחק מהבדיחות שלך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, אני לא בטוב, אני חייבת הפסקה, אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עשו.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

0: TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפתי עצם על איף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטב תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, פרק, זוג, אוי,
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: חברה.
3: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
4: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

עברתי כבר מיליון מקומות ולא מוצא את עצמי. אני עוד חי במרוץ אחרי הפחד שלי, ואת מצאת לך אחר, אולי עליו תלחמי. אני פחות רלוונטי. כל לילה ב-23 זה מתגנב לחלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שכחתי מה זה עקרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

ילדתי זה סיפור רציני, לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שסביב.

0: בחושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

גם בלילות שלא היו משמיים, והמלח בדמעות שרף לי את העיניים. אני לא הפסקתי לראות אותו, וכל הפתקים או

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, עם ישראל באשר אתם, שלכם שבוע טוב, שקט ומוצלח. ובעיקר לתושבי הצפון, תושבי קריית שמונה והאזור, הקיבוצים ובכלל, אוהבים אתכם ואנחנו מקווים שיהיה לכם הכי הרבה שקט שרק אפשר לאחל לכם. ותודה על זה שאתם שמה ושומרים על המדינה שלנו. אתם בחזית, אוהבים אתכם, תושבי קריית שמונה. אני לשעבר בן קריית שמונה, ואני כן אוהב אתכם. בוקר טוב, יום מצוין נאחל לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, מוצלח ושקט עד כמה שרק אפשר. ותודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם. בוקר טוב ושבוע טוב לנהגים בכבישים. נבקש שיהיה לכם, קודם כל שיהיה לכם שבוע רגוע בכבישים, ונבקש שסעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם, ונזהרים הנהגים האחרים. ולא לשכוח לאותת, אתם משגעים אותי, כל הזמן מגיע לאיזשהו צומת, אף אחד לא מאותת. אני חושב שאם המשטרה תעמיד כמה שוטרים בצמתים, מה זה קופה יעשו, חבל על הזמן. אז אתם לא רוצים רפורטים וכנסות ובכלל? לאותת, חברות וחברים, הנהגים, בבקשה לאותת כשאתם פונים ימינה או שמאלה. אז תודה רבה לכם. מאחל לכם שתגיעו לשלום, ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים. אסור. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום, ושיהיה לכם שבוע שקט ומוצלח, ללא פקקים. כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית, להנתכם כמובן. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם משהו נוסטלגי מאוד, שמולי קראוס שאומר אם, אז בואו נשמע.

0: רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה,
1: איזה כיף. כן, היה כיף לשמוע את שמולי קראוס, ועכשיו דואט של שלמה ארצי וישי ריבו, והאמת. שבוע טוב לכם, עם ישראל.

כן, והאמת, שלמה ארצי וישר ריבו, ועכשיו את השיר הבא אתם ודאי מכירים, וכל כך הרבה גרסאות כיסו ועשו לו. אחד הביצועים האפים והמיוחדים הוא של קרולינה צל עץ תמר.

כן, שמענו את קרולינה ועכשיו ידיים למעלה, בוא נשמע את כנסיית השכל. בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים שלנו, שיהיה לכם שבוע מוצלח.

0: שאתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בניין.
1: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם, ואת זה אנחנו עושים מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו כל כך יפה לך רותם כהן. הנה הוא מגיע.

0: כן, רותם כהן, ועכשיו משהו נוסטלגי מאוד מאוד מאוד, להקת סקסטה, אני עושה לי מנגינות. שנות ה-80.
1: היא עושה

סבלימינל, תן למוזיקה לדבר, כך נקרא השיר. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ועכשיו קבלו את נתתי לחיי כוורת, תמיד כיף לשמוע אותם, מוזיקאים איכותיים מאוד.

0: כן, שמענו את פאר טאסי, מה יהיה מחר?
1: השם הוא הבתו
0: ססון אפרים תמיד אוהב אותי
1: תודה טובות רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי חסרות לי כולה כמה תפילות

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, בוקר טוב לכם ושבוע טוב ומבורך לכם מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוירגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם שבוע מבורך ומוצלח. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו את הטוב ביותר שאפשר, שקט, שלווה ולחיות בכיף. ונאחל להם המון המון הצלחה, לחיילי צבא הגנה לישראל. תודה על מה שאתם עושים. ובכן, גם לנהגים לומר בוקר טוב ושבוע טוב ורגוע בכבישים. חברות וחברים יקרים, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק. חורף, קיץ, אורות דולקים. ובזמן נהיגה, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק כמובן. ובצמתים שאתם אמורים לפנות ימינה או שמאלה, בבקשה לאותת. אתם משגעים אותי, אני כל פעם נוסע, לא יודע לאיזה כיוון אתם עושים, ואני עומד, והרבה נהגים עומדים ככה סתם. אז בבקשה, מתחנן לאותת, זה לא עולה כסף. יש לכם את הבלינקר הזה מצד שמאל, אפשר להרים אותו למעלה, זה ימינה, למטה זה שמאלה, ואתם נוסעים בכיף. תודה לכם. ועוד בקשה קטנה, בזמן נהיגה לא מסמסים ותגיעו לשלום, ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. כן, סיימנו שעה אחת כאמור, ועכשיו גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה בכיף שלנו ושלכם, ונשתדל לתת לכם כמה שרק אפשר טוב יותר. ועכשיו נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, וטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך. תודה לכם, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם לילה, אחד האחרונים של עומר אדם, בוא נשמע בבקשה. לא, זה לא זה, אמרנו עומר אדם. כן, הבנת?

כן, כמובן, זה היה שמעון בוסקילה, למה לי, למה לך, ועכשיו חדש חדש, ילד טוב, מושיק אפיה. אחד החדשים של מושיק. תהנו.

כן, שמענו את סטי כהן אל תבורי עם עדן בן זקן, ועכשיו שוש רם. היא פשוט שרה לנו מאוד יפה ומיוחד, ואומרת ששקרן. כן, אם זה מגיע. שוש רם, נוסטלגי מאוד ונעים.

כן, שקרן. איזה שיר, וואו. כן, שמענו את שוש רם, ועכשיו שרית אומרת לנו בום בום. שרית חדד.

0: כן, יופי של לקט, ליאור נרקיס ונסרין קדרי, אבל את השיר הבא אני רוצה להציג בפניכם, אחד ההפקות המיוחדות והטובות של התקופה האחרונה. אנחנו מדברים על השיר שנקרא ישראל מעתה ועד העולם, שניתן לשמוע אותו ביוטיוב, הפיק וכתב יוסי זרמון. בוא נשמע ישראל מעתה ועד העולם, שווה מאוד וכדאי לשמוע ביוטיוב, בוא תשמעו עכשיו אצלנו. ישראל מעתה ועד עולם, גם ביוטיוב אפשר לשמוע ולהאזין.
1: את

איזה קול, וואו, וואו, וואו, פשוט כיף ונעים לשמוע. ועכשיו ניתן לכם את איתי לוי, אין לי מקום אחר, בואו נשמע. איתי לוי.

0: יוסי שטרית מוביל אותנו אל סיום התוכנית.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. עוד הסיום שלנו כבר מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ובכן, את תוכניתנו הגשנו אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. בעזרת השם גם מחניא אתכם באותם שעות, אז תהיו איתנו. זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראה רגע אתה, יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחק, את החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות, תגיד. תשלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה, איך דיברת איתי על עתיד. אני יודעת שלרוב אני שותקת, כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך, דפוקה, תגיד. מצאת משיכה חדשה לסוף היום? אולי

הרגע אותנו, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אוהב. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי.

הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: שמיעו, נסיך.
1: נו.
0: פתח לי את הדלת.
1: נו.
0: קנה לי ברכים.
1: נו.
0: סגר לנו סופש.
1: נו.
0: לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: מה? הלו.
2: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלב.

0: תביא את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי. איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
1: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

אשכח. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שומעת מאמי? אל תחכי לי, אני חוזר מאוחר היום. אולי אפילו מאוד מאוחר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. יהיה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי עלווה אותך

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי אחת אחת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שחקן ללא תכלית, מחליף קצת אחפושות, לפעמים כמוזיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית, כמעט נוגע בתחתית, צונל לתוך בקבוק, אני נשב לקרקעית. כוכב של טעויות, רוצה להשתנות, די כבר אין לי כוח לשטויות. נמאס מהתמימות הזאת, מהצביעות הזאת, מכל מה ש...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אוקיי, אפשר להתחיל.
1: כולם כפיים.

מצאתי את עצמי לבד פתאום, חושב על המחר כאן בלעדייך, לוקח עוד דקה בשביל לנשום,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.